Još te vidim, di lansaš za ćaćom, dok on ko ocem razmiče trstiku, a ja dite čambrljano dračom, šporke ruke potoča u riku.

a ti potna priskačeš jendeke na zvizdanu bez imalo bave, slideć stope žurnega čače šta sadrle mu suve vlatite.